قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جو پگاں والے آپ جی سودا رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار کو پھر مل جیوی راؤ جب لگ درس نہ ہوئے کیوں امرت پی جی راؤ آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کے جتن کی تنجاگیا بخشو